0: na aso asantemaye ni enti ujina asantemaye na mu na Ghana man panyini ura John Dramani Mahama ne naban wabo mabaso ekuo bi ene kasa dia de srede ato aban ne nimpenifo anim se Ghana yasumdwie ene ye bambo ho nsem no maye nka na ye nyi mabunu fa mfrim se ye hise na ye kwa ye fa mabunu nka ho ye kiremu a ye nkiremu nkire mabunu ye banso ye fa mabunu ndi akiri na emwa na Ghana yasumdwie ene ye bambo ho nsem entumi emfa ne ntuma pa emfemfira na wana wodi bruni wa uhuja potokasem wondin ene second hand clothing dealers association of Ghana en wode to Ghana man pinini mse wokai sebra no man pinini bontoa na wode apretumi no wo shomo bo bebre boshens wo hui e yakadan to mugina so no masro man pinini se bosha wo sha ye no mfa nya djuma na emwa no musu djuma di omukura muo no entumi emfa ne ntuma pa emfemfira ibe chabu sumkesiye po na ya kwa mwono ni enwe chuna gudye mu nse mso eta tuwo we ni nse mdo duwa nano eni ya buwa buwa nwano peyi ya de sumo seka sebo ya mfa seda ema this way chocolate drink ni wanyane nwa eni unsu shie special isu jaso special range of drinks nsuniye best point best assurance yutu nchene kahubi we ni nano ebu ye chidom nano peyi musumfu sadat muhammed mwesi mkunya medika sebo esumwe Afri ensemno munchire mu enye Asante ba hima her royal majesty nana ya echa awotosum yunu nana enebo Ghana man panyini ura John Dramani Mahama ene NDC aban abaso se wota wokodu in America aban ba ye adwuma de obo bi pa pa pa pa pa pa pa nana chire mu se na so atibi nani so ahurubi na se wambo mampenyina baso anse mampenyina nkura mampenyina nkoso ambo adwuma ni bi amfa nka ho a na ekame akwa se o egboni ayefo enu nti e na baso boyi wodi e maga na mampenyini na na ye acha otosun yenu di sanse ni nyina no etuja wa abira kokopie mu e wo yasori eben asenua e wo kwa abiri east municipality na no ya woda ene keji da munu so kwa mpenifo asa tu entusuo agula ibi di aka ho wawi a wotwa homomu adane e da ma ade chese wonje mfa mbo na adisu ene ade chere ho nsem entimi mfa ne ntuma pamfemfira he royal majesty na na ye acha otosu mienu entimi anko ntina no disem no we sai na na poku chiritwie e na chese okoji na na mu asanse mu oditugwa na wogina so sira abane ni mpenifo asa okeji dan na wawi efe abuwa nukuna nwe chwe niti ya kahun njinkebe ya class 1 ekusi class 6 nsu uusin kahun enfama adisi ya wa ya sore na intimi mbuwa na edusha na adichere hon sem intimi mkoye
1: jira ekwe nyina nem ene nanoma nem ede asija isi ene mamu te ene dadi fefe isi woy ye wye na ya beka chenwa na ewa senka opa madaroma medye indos yewa ekwa so di asida ma abayin ensi ene nempeni fuwa ewo abayin ene se ebe aseme bato ne nimu awa bo ne di kufo jom se moko mwoko mwoko mi se adibe dibe afrika de ebi edike ensi enso apa wa yeno abasa hana so ama ye wye adi fefe ente sebe se ense kure ntu aswa wadim se nana nwa odonwa ejina na nemu hanu abua ma enkura abem ama school na tumpon enti bra enkura no e dore no na ebehia se ehia is 1 to 6 just quarters na na se obesere ekwan ya tabi enam so edibe wura ekuru he
0: na na poku chiritwie ejina asante ba hema her royal majesty na na ya echa otosu mienu anemu ena sanse modi tuja na nwa chire no kwabri east mense ni krachi wonu nyafo joseph amankwa asuka sabia wuchirim so asem de opa ka chire nyame a wo ka chire mfrema ensema nananom de atudwa no wati na sopam aban aso bete na emom mpenifo no munsu fa nche wo pene wo hu ni se wo ba wo chire dwaye a na osiesie no ho empuntu omo hwa ni mu asante mantem ni ntwa so nyina no brepam won sabeka
2: Mampenyi John Dramani Mahama di akanipane di baye Odi base ye mfa mpuntu ne mfa mrewo mayano Ene nende me jine ye hunu se Asanti mamu aye ka kwa abri nkrona Bebi ya skuo ya asore nkwa ene yini Wabaye skuo Enti areho se kwa abri isi mkro nina wo skuo Na ya asore nkwa ene bi adi ncha Kwezi ye kurada akura weye promise ncha da Obi ni mdi ako babe ndachi Mababa tubi anaka abono wo uoda kwa hon Ewa senu ya Nini nane se uchaka kwa mwa kwa kope ni bidi ya tuna bino China kwa papa ni kuku wa mami ni kuku Ewe jambani ho ye jana jimpenti Enaka ako boni Tisane tia dia Enye mame su skuo ni bimfama womo Anano mama asase se ne hu se yesi training classroom blog wo ha no ntwemu no ye wie ye se wo man no ye fa gro no mu nyina hu se ye ni community water ase ha ba bi kwa de me koye na ba bi obi aye fresh pond abura na wo ya na watu a wonum 21st century abura se se ti sa na te dia ye nhwese bitima atu mechanized borehole ba kunti wo ya poly tank kama kama yesi wo ya fa 5000 liters
0: Onumina fo Joseph Amankwa eye kwabri east mensini krache Wahine buwati nye de amanibuifla santimante muhe luwe fem. Ena wadi ebe sumu yeyini. Ghana civil society.